kuri benshi bamaze kubabaja bibi bikoresho by'ikoranabuhanga bamwe bamaze kononekara mu mitwe yabo hari ababyeyi bataye abana hari abana bataye ababyeyi mwami turakwinginze ngo duhe ububasha n'ubushobozi bwo gushikana inkuru nziza kuri abo bose bamaze gutakaza imitwe maze bagaruke kuri Yesu Kristo mukamuzo bukoze urakoze mwami ko waduhaye ibihe byiza byo kubana nawe biciye muri iri jambo reka abana bawe bigaragare ko habaye ihinduka ubu n'ibihe byose mu izina ry'umunyabasha Yesu Kristo dusenze amen.